Tau ilelei, ia mō tau sinionga mai la tūlanga ele whaingofia tāpena ngā fioanga. Ia mālara whanga e tūsa mali whaamu mwe wale, whaamna tuine o le tūtu o tasi o lo tātou mā lō Samoa. Ia tarusia le, tāpena ato nisi o maftanga, ngā jifo o ainga o le whaatu tuile tūsa mō o tasi, tāpena malanga mō Samoa ele whaamu mwe. Ya fa manu ya le tu ta penanga mfo fwanga ya oi fo la fa muli ya fa muli mal fi fi wa e pe no fo ya to naf e te ala la ma e papa o lo mota ma lo fe afi o pito lunga ya ala ya fa i mai sa mo ana fo ete si la si la to ai tu langa il sa sa wa o penga to fa ilangi ya masini te va va fa ni po tupu mea Samuel aso matamata atua e nere te mea tas. Lono winga la e tu sale malanga e a malou tapua iatu. E leo se mea la o le afa apea o le aloto leanga le tangata la uala. E a efa yato fo ilele uartale alu ne te mea e tapena mores te mea. E a leo upe uforinga mea ufaingo fio wa tusa. E a ua e maimua ya i Samoa o ele malanga. E ala fu sisi la tu mertanga tale tapo ya tu la fu nuwa melpone ya maso se tu ne la lang ya fa mnye le tu ya tu e pa fa pe ofu fuwa ola e malanga tu e fai o e msui ya o sio tatu ste te wale fa mna tuina ya ole ono sumo le fata usanga talu ntu to tasiru tatu malo Samoa. E ati sila e foi lunga o penga te whaelangi o loo ye, e foi tūlanga e te whaelau loina o nisi o fōfuanga. E wā foi sisi ngā fuka tonu si o tātou foi ai. Talo e whaatino le aso malo lo le King's Birthday. Ia i o tātou lau whanua nei. Ia pe awha pe mō se avanoa. Ia o loo ye foi lunga o pe fōringa whaamtalanga winga ele whaamwe moe. Ia le aso ma le teimi e whaatau nui nai. Ia ma le no fuanga. Pauna alwa inga lukta tonu le no fuanga masani lava. Ina ele white horse box i box hill. Ia msaruto o tene niso ila atu wala to se fia lea no fuanga. O loo faatino ina i faa mwe mwe nga pio na faa taunu ina ma faatino ina ele tato fono fofotua ale Vic Sack. Ia mwha mlato fo ile pa ia mwle malo le mafutanga le fioanga le awaa. Ia lato fontanga e pio na masani ei masini taitasi. Ia ufori ngalo ni masina. Ia wafo i fontanga e masani ei mafutanga. Ia mwle fo ilo faanga. Ia ole tautua mwle unanga le sifufongo sao tonga. Ia i sinei fo i mafutanga ole ufaawa wino pea. Ia lato fontanga fa le masina. Ia walava le maupoponga. Ia e meze fo io. Fuafuanga fai e wasi o lato fio anga i Samoa. Ia ma lato lava ini milipone, lato maafutanga o loo faati si ai tonu si o tato ai nei. Leo toa suma lima minuti o na talo le fitu la vai tato foe, le pese ale sunga ia longo i pule, a tai. Ia ne foe vai anga le fiafi, ia o na tato se eto lole tato porkalame, o asia singa e maota ngase ngase.